0: Sound.
1: Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.

0: dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, radni narode, 7 je sati na satu našeg sponzora Belomioniksa. Vime je za još jedno novo jutro na talasima Bet Radija. Utorak je 29. september, novi dan je pred nama. Vrijeme je za prvu jutarnju kafu, lagano buđenje i dobar početak dana. Ako ste već na poslu, na putu ili tek se budite, ostanite uz nas jer jutro je uvijek lakše uz dobru muziku i dobro društvo. U prvoj smjeni, tačnije u jutarnjem programu, čekaju vas najvažnije informacije, zanimljivosti, korisne stvari za svakodnevnicu, malo razgovora, malo i naravno onog pozitivnog raspoloženja za početak novog jutra. I naravno muzika koja će vas pratiti kroz ovo jutarnje druženje. Naravno, ja moram da spomenem i pozdravim našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac. Kada idete u kupovinu i birate mliječne proizvode, obavezno odaberite proizvode iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Ne morate danas se stići, ne mora svaki dan početi savršeno. Dovoljno je da krenemo onako lagano uz kafu, dobru pjesmu, jednu lijepu misao za početak jutra. Neka vam ovaj utorak donese što manje nervoze, što više lijepih trenutaka i barem jedan razlog da se danas nasmijete. Idemo sa pozdravnim pjesmama. Želimo vam miran početak dana, uspješan radni utorak i da vam današnji dan bude baš onakav kakav vam treba. Dobro jutro, Betovci.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Još jednom dobro jutro. Vrijeme je da provjerimo šta nam danas sprema nebo. Kako nas vrijeme očekuje. Treba li nam kišobran ili sunčane naočale? Saznaćemo naravno u prvoj jutarnjoj servisnoj informaciji, informaciji o vremenu. Ovo jutro, ovaj utorak 29. septembar u Gradačcu osvanuo sunčano. 8 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 87%, a dok vjetar puše 3 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo pretežno sunčano, a jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno malo magle. Vjetar slab do umjerene, a čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a dnevna će se kretati uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu do 13, a dnevna će se kretati uglavnom između 21 i 26 stepeni, na jugu do 28. Četvrtak, 1. oktobar, u našoj zemlji će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a dnevna će se kretati između 21 i 26, na jugu do 28 stepeni. Petak, 2. oktobar, pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a dnevna između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnih biometeoroloških prilika. Svježije, unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odjevanju, te ugodnije, toplije dnevne sate. Većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene. Šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktuelnim prognostičkim kartama tokom naredne sedmice u cijeloj našoj zemlji prevladavaće stabilno vrijeme bez padavina, uz temperaturne vrijednosti u skladu sa kalendarom ili malo iznad uobičajenih za početak jeseni. Uz moguća maglovita jutra u unutrašnjosti, minimalne temperature kretaće se pretežno od 4 do 8 u većem dijelu Bosne, u Posavini i Hercegovini do 12 stepeni. Od sredine sedmice, par stepeni niže jutarnje vrijednosti, naročito nakon vedrih noći. Na visoravnima je izgledna pojava kratkotrajnog slabijeg mraza pri tlu. Danju sunčanije sa maksimalnim temperaturnim vrijednostima između 14 i 18 u centralnim područjima, na sjeveru i jugu od 22 do 25 stepeni. Prispjele padavine djelimično su popravile sveukupni sadržaj vode u tlu, što bi ratari trebali iskoristiti gdje god je moguće obaviti presjetvenu pripremu, pogotovo zbog činjenice da se u narednom periodu ne očekuje kiša. Zemljište će se vrlo brzo prosušiti i biti nepovoljnije za obradu. Berba prispjelih voćarskih kultura i vinove loze može se nesmetano nastaviti i polako privoditi kraju. Eto, sada znamo kako nas vrijeme očekuje. Nadamo se da će vam današnji dan donijeti što više sunca i što manje iznenađenja. Zdravko Čolić, Činiti se grmi, nakon Čole saznajte kakva je prohodnost puteva ovog jutra.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, biham na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Vrijeme za informaciju o stanju na putevima ovog jutra. Eto koliko putujete, saznajte kakva je situacija na cestama i gdje treba voziti malo opreznije. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubnja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina, na ulazu u Bjeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik, svakog dana osim nedjelje, od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj je na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i oprema na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Vitesu te na raskrsnici magistralne ceste M16-2 i regionalne ceste R439 u Gornjem Vakufu u Uskoplju, svjetlosna signalizacija je danas 29.9. privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima jutros nema duži zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. E, sada poslušajte gdje su zakazane radarske kontrole. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 11.30 do 12.30 putnim pravaca M19 Lukavac Donji, Srebrenik od 7.30 do 8.30 Potpeć, od 8.30 do 9.30 Pravile, Banovići od 11 do 12 Banovići Selo, Teočak od 11 do 12 Bilalići, Sapna od 8 do 9 Sapna Kalesija u mjestu Munjača, od 10 do 11 Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići, Kalesija od 7 do 9 sati Vukovije Gornje, Brčko distrikt od 11 do 13 sati, Gornji Rahić, Maoča. Eto, to je bilo o ono jutarnje stanje na putevima, vozite oprezno, bez žurbe i čuvajte sebe i one oko sebe. Sretan put svima koji putuju. A mi nastavljamo naš jutarnji program.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bovan, diši malo. Pa nije će ti niko ukras.
6: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi nije štka danut.
2: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
5: Ma prste

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ko je?
5: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
6: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 8:20 i vrijeme je za našu rubriku Svijet na dlanu. Vrijeme je za naše malo putovanje. Ne treba nam kofer, ne treba nam karta, dovoljno je samo nekoliko minuta i malo mašte. U našoj rubrici Svijet na dlanu biramo jednu destinaciju koja je posebno lijepa u jesi. Grad koji nikada nije dosadan, u kojem se miris kafe i začina miješa sa pogledom na Bosfor. Vodimo vas u Istanbul. Zamislite ovo, jesen je, nije više ona ljetna vrućina, a vi šetate Istanbulom. Negdje zastanete na tursku kafu, pojedete baklavu i gledate brodove kako prolaze Bosforom. Zvuči dobro, zar ne? Istanbul je baš lijep izbor za jesenje putovanje. Možete dan početi u starom gradu, obići Aja Sofiju, plavu džamiju ili Topkapi palatu, a onda jednostavno krenuti ulicama i pustiti grad da vas vodi. Obavezno zavirite i na Grand Bazar, čak i ako ništa ne kupite, zanimljivo je samo šetati kroz sve te male radnje, boje i mirise. A kada vam zatreba malo predaha, sjednite negdje uz Bosfor, jer Istanbul ima tu posebnu čar. Stojite na jednom mjestu, a oko vas dva kontinenta. I ne morate napraviti plan od jutra do mraka. Nekad je najljepše samo šetati, sjesti na čaj, probati nešto novo i gledati kako ljudi žive svoj svakodnevni život. Ako ove jeseni poželite nekoliko dana promjene, topline, dobre hrane i lijepih pogleda, stavite Istanbul na svoju malu listu želja. Eto, ovog jutra smo malo pobjegli iz svakodnevnice i prošetali Istanbulom, bar u mislima. Ako zna, možda ova priča nekome bude baš ono, tamo bih mogao otići ove jeseni. Do sljedećeg utorka, do sljedećeg putovanja, maštajte. Jer ponekad je dovoljno samo poželjeti da biste napravili prvi korak.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Recept za dobro jutro, jutarnji program Bet Radija.

Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: kad.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
3: Domaće je najzdravije, mliječni proizvodi iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Dobro jutro, vrijeme je za naše dnevne preporuke. Za sve one koji vole dobar film, dobru knjigu i pjesmu koja popravi raspoloženje. Tri prijedloga za ovo jutro, a možda nešto od ovoga pronađe svoje mjesto u vašem danu. Film dana, About Time. Ako večer želite pogledati nešto lijepo, opušteno i emotivno, prijedlog je film About Time. Priča o vremenu, ljubavi i onim sasvim običnim trenucima koje često počinjemo cijeniti tek kada shvatimo koliko su zapravo važni. Nije film koji morate gledati uz kokice i posebnu atmosferu. Dovoljno je da se smjestite i pustite priču da ide svojim tokom. A knjiga dana, Ponoćna biblioteka od Matta Haiga. Ako ste više za knjigu, danas preporučujemo Ponoćnu biblioteku. Roman nas vodi u jednu neobičnu biblioteku između života i smrti, gdje je glavna junjakinja dobija priliku da zaviri u različite verzije svog života i vidi šta bi bilo da je nekada donijela drugačije odluke. Zanimljiva priča koja vas može natjerati da se zapitate koliko često gledamo ono što nemamo, a zapravo zaboravimo primijetiti ono što već imamo. I pjesma dana, Indeksi i sanja. Danas biramo Indekse, jedna od onih pjesama koje ne morate posebno najavljivati, dovoljno je pustiti je i pustiti atmosferu da uradi svoje. I eto naših današnjih preporuka, jedan film, jedna knjiga, jedna pjesma. Ako danas pronađete malo vremena samo za sebe, neka barem jedno od ovoga bude vaš mali izbor.

0: marketing. Bet Radija.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Vrijeme je za kutak zdravlja. Ovog jutra pričamo o namirnici koju neki vole, a neki baš i ne. Pričamo o karfiolu. Možda vam prvo na pamet padne kuhana glavica karfiola koju ste kao dijete izbjegavali na tanjiru, ali ova namirnica može biti puno zanimljivija nego što se čini. Karfiol je jedna od namirnica koju često zanemarimo, iako je bogat vitaminima, mineralima, vlaknima i drugim korisnim biljnim spojevima. Može se pripremati na različite načine, a istovremeno je lagani hranjiv dodatak svakodnevnoj prehrani. Karfiol sadrži vitamin C, vitamin K, folat, kali i vlakna. Posebno se izdvaja po sadržaju vitamina C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunološkog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Zahvaljujući vlaknima može biti dobar izbor i za one koji žele obogatiti prehranu namirnicama koje podržavaju urednu probavu. Kao i drugo povrće iz porodice kupusnjača, karfiol sadrži biljne spojeve poput glukozinolata. Tokom probave iz njih nastaju različiti spojevi koji se intenzivno proučavaju zbog mogućih korisnih efekata na zdravlje. Karfiol je zbog toga i dio prehrane koja se često povezuje s većim unosom povrća i raznovrsnim izborom namirnica. Jedna od prednosti karfiola je njegova svestranost. Može se kuhati, peći, pripremati na par ili dodavati supama i varivima. Može poslužiti kao zamjena za dio namirnica bogatim škrobom, na primjer kada se priprema kao pire ili koristi kao osnova za različita jela. Iako karfiol ima brojne nutritivne prednosti, jedna pojedinačna namirnica ne može osigurati sve što je organizmu potrebno. Najviše koristi donosi raznovrsna prehrana u kojoj se svakodnevno kombiniraju različite vrste povrća, voća, integralnih žitarica, mahunarki, orašasti plodova i drugih nutritivno vrijednih namirnica. Zato karfiol vrijedi češće uvrstiti na jelovnik, jednostavan je za pripremu, sadrži važne nutrijente i može se uklopiti u veliki broj različitih obroka. I eto, karfiol je dobio svojih 5 minuta, ima vlakana, vitamina C i još nekoliko važnih nutrijenata, a može se pripremati na više načina. Zato, ako ste do sada zaobilazili karfiol, možda mu vrijedi dati još jednu šansu.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
2: Pazi, kasno. Nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I
3: ništa i, zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Jet Radio.
1: I dok slušamo Jelenu Tomašević i Suncokret, privodimo kraju naše jutarnje druženje. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli s nama. Uz prvu kafu, muziku, korisne informacije i sve ono što vam je uljepšalo u početak dana. Nadamo se da vam je jutro bilo lijepo i da u nastavak ovog utorka nosite dobro raspoloženje. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo dnevni program uz narodnu muziku za one koji vole dobar ritam narodne pjesme. Ostanite uz talase Bet Radija.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona dogodilo se ukupno 13 saobraćajnih nesreća u kojima je 5 osoba zadobilo povrede. U preostalih 12 nesreća zabilježene su lakše tjelesne povrede i materijalna šteta. Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisana pravila, a vozačima se savjetuje da se pridržavaju ograničenja i vožnju prilagode uslovima na cesti kako bi se smanjio broj nesreća.
0: Vijesti.
1: Danas se navršavaju 34 godine od formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je osnovan 29. septembra 1992. godine sa sjedištem u Tuzli. Bio je jedan od 7 korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a njegova zona odgovornosti obuhvatala je veliki dio sjeveroistočne i istočne Bosne, kao i područje Posavine. U sastavu drugog korpusa djelovali su jedinice sa različitih područja, a kroz njegove redove tokom ratnih godina prošao je veliki broj pripadnika.
0: Vijesti.
1: Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. A na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evropa za utorak 29. septembra. Listu od tri kandidata utvrdio je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.
0: Vijesti.
1: Dvodnevna sjednica Vijeća sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine biće održana u srijedu i četvrtak 30. septembra i 1. oktobra u Sarajevu. Na dnevnom redu je odobravanje pristupa CMS-u i TCMS-u uposlenicima VSTV-a Bosne i Hercegovine, memorandum o razumijevanju između programa Ujedinjenih naroda za razvoj i VSTV-a Bosne i Hercegovine, te pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV-u Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavljen je i danas, nakon što je javni prevoz u Zagrebu prvog dana obustave rada bio gotovo potpuno zaustavljen. Pregovori između gradske uprave i sindikata nisu donijeli dogovor, zbog čega se štrajk nastavlja i drugog dana. Obustava rada izazvala je velike probleme u funkcioniranju Zagreba, a javni prevoz bio je gotovo potpuno blokiran.
0: Vijesti.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz i još 5 evropskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura. Britanski list ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Evropske unije, uključujući odbranu i napore da se oporavi ta grana industrije od američke i kineske konkurencije, dok se nastavlja sa podrškom poljoprivrednicima i siromašnijim regionima.
0: Vijesti.
1: Spasioci su pronašli 4 osobe nakon što je lavina pogodila bazni kamp na planini Himulung, Himalu u nepalskom dijelu Himalaja, dok se za još 12 osoba i dalje traga. Lavina je u nedjelju ujutru zahvatila bazni kamp na vrhu visokom 7126 metara u okrugu Mangnang u blizini granice Nepala s Tibetom. Nestali su državljani Nepala koji su kao dio pratećeg osoblja stigli prije stranih alpinista kako bi pripremili kamp, trasu uspona i postavili užad.
0: Vijesti.
1: Gotovo 8,3 miliona izbjeglica i drugih prisilno raseljenih osoba moglo bi ostati bez ključne pomoći zbog ozbiljnog nedostatka sredstava, upozorio je utorak Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Agencija UN-a navodi da se njena sposobnost da zatraži i pruži pomoć izbjeglicama, interno raseljenim osobama i osobama bez državljanstva sve više smanjuje zbog dugotrajnog manjka finansijskih sredstava.
0: Vijesti.
1: Saudijska Arabija obnovila izvoz nafte putem glavnog naftovoda koji se proteže od istoka do zapada zemlje. Obnova izvoza omogućit će Saudijskoj Arabiji da ponovo koristi alternativni pravac za izvoz nafte koji je koristila tokom rata sa Iranom, iako je kraljevina ovog mjeseca povećala isporuke kroz Hormuški Moreus. To će doniti olakšanje kupcima koji traže dodatne količine nafte, posebno imajući u vidu da je nekim kupcima u Europi saopšteno da im narednog mjeseca u okviru dugoročnih ugovora neće biti dodijeljene nikakve količine.
0: Vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku i važnu pobjedu u Bukureštu, savladavši selekciju Rumunije rezultatom 4:2, čime je napravila značajan iskorak i širom otvorila vrata povoljnijem raspletu pred naredno evropsko prvenstvo. Osim prijeko potrebnog bodovnog salda i samopouzdanja u ekipi, ishod u Rumuniji uz poraz Poljske od Švedske znatno je popravio poziciju Bosne i Hercegovine u matematičkim projekcijama. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano vrijeme, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. U gradačstvu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 16 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste Prve vijesti, hvala vam za pažnju.
0: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
7: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
6: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: sportska sjeckalica, 11 maraka 90, pelene Pampers, Megapack, 44,85 km, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Marketing Bet Radija.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Halida Bešića, Ja bez tebe ne mogu da živim.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vrijeme je za našu rubriku Tehno Minut, kratki pregled u svijet tehnologije i novosti koji nam sve brže ulaze u svakodnevni život. A jedna od tema o kojoj se ovih dana dosta govori je vještačka inteligencija. Nvidia je predstavila novu platformu koja bi trebala pomoći da AI agenti rade sigurnije i da se ograniči šta mogu samostalno uraditi. Platforma je namijenjena upravo tome da se ponašanje AI sistema prati i da se spriječi da urade nešto što im nije dozvoljeno. A zašto je ovo važno? Zato što se vještačka inteligencija više ne koristi samo za razgovor, pisanje ili pretraživanje informacija. Sve više AI sistema može samostalno obavljati određene zadatke, a pitanje sigurnosti postaje jednako važno kao i pitanje njihovih mogućnosti. Drugim riječima, tehnologija napreduje velikom brzinom, ali se sve više pažnje posvećuje tome da ta tehnologija ostane pod ljudskom kontrolom. Eto i to je bilo naše današnje izdanje Tehno Minuta, malo tehnologije, malo budućnosti i jedna važna poruka. Što je tehnologija pametnija, to je važnije znati kako je sigurno koristiti.

0: Breaking news, Boban Rajović has been arrested.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Dobro je, Boban, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Boban. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam-njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
6: Moj Walmart!
7: Gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu. Hogić.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: 091 510 101. Slušamo o Šemsuni, Solini hljeba, za nas dvije vještice, pozdrav tebi Selma, pozdrav za drage vještice, slušamo Šemsu.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Za nas dvije vještice, pozdrav tebi Selma. Slušamo Stoju ni kriva ni dužna, uzraćamo pozdrave.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: VIP SMS.
2: Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpisu.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Za nas dvije vještice. Pozdrav tebi, Selma. Za vještice slušamo Brenu. Pozdrav od dežurne ekipe.

0: Vesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 12. sati i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine nastupili su novi standardi policijskog postupanja u zaštiti žrtava nasilja. Među značajnijim rezultatima rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u proteklom periodu izdvaja se i unapređenje postupanja policijskih organa u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Donošenjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine dodatno je ojačana uloga policije u prevenciji nasilja, procjeni rizika, zaštiti žrtava i provođenju zaštitnih mjera.
0: Vijesti.
1: Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća potvrdila je odluku kojom je odbijena disciplinska tužba protiv Olge Pandić, bivše glavne tužiteljice Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, zbog kršenja propisa kojima se regulišu poslovi rukovođenja tužilaštvom i tužilačkom upravom. Kako se navodi u obrazloženju drugostepene komisije, ured disciplinskog tužioca uložio je žalbu na raniju odluku zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, ali ona odbijena kao neosnovana.
0: Vijesti.
1: Zenički rudari bi najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, koji su u petak, nakon što su dobili uvjerenje da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk.
0: Vijesti.
1: Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, a na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za utorak 29. septembra.
0: Vijesti.
1: U opsežnoj akciji carine Kosova u Prizrenu zapljenjeno je 876 kg duhana te više od 118.000 cigareta, među kojima je najveći dio, čak 97.000 komada, bio s markicama Bosne i Hercegovine, ali bez zakonom propisanih markica Republike Kosovo. Kako je utorak objavljeno iz carine Kosova, akcija je provedena na temelju ranije prikupljenih operativnih informacija s terena.
0: Vijesti.
1: Više od 100 izraelskih ilegalnih doseljenika napalo je utorak rano ujutro selo na sjeveru okupirane zapadne obale, pri čemu su povrijeđena 3 pripadnika izraelskih sigurnosnih snaga, a zapaljene su 2 palestinske kuće, saopštile su vlasti i stanovnici. Napad u utorak izazvao je neobičajno oštre kritike izraelskih zvaničnika, dok je policija saopštila da je uhapsila jednu osobu i prevela dvojicu maloljetnika na ispitivanje.
0: Vijesti.
1: Pobjeda nad Rumunijom donijela je reprezentaciji Bosne i Hercegovine i pomak na FIFA rang listi. Prema trenutnom poretku, Zmajevi su nakon trijumfa 4:2 u Bukureštu napredovali za 3 pozicije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sada se nalazi na 58. mjestu, čime je nastavljen napredak na svjetskoj rang listi. Zmajević je 2. oktobra od 20:45 na Bilinom polju u Zenici dočekati Švedsku, dok će 3 dana kasnije, 5. oktobra, na istom stadionu igrati protiv Poljske. Prije podne u našoj zemlji bilo je pretežno sunčano, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. U drugom dijelu dana prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. U Gradačcu uglavnom sunčano. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 21 stepen, a sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: marketing. Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
3: 091-510-101. E, mi ćemo da nastavimo gdje je naša Selmica stala. Dragi narode, evo, dobar vam dan i od mene. Vidim da ste danas fino raspoloženi, pa hajde da tako i nastavimo u tom ritmu. Slušamo sada Šemsu, Tebi idem. Veliki pozdrav idu našoj Selmi. Od Vještica mi ćemo, evo, prenijeti pozdrave. Evo, od mene veliki pozdrav idu za Vještice.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Nevero.
1: Da, to je Indira Radić. Za nas dvije vještice, pozdrav idu za našu Selmu. Nevjero.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Jedna pauka.
4: Idemo dalje uz Mileta. Istinu ti u očima čitam. Samo za vještice.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
3: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
4: Tempoplast.
5: Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
5: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
6: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
7: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
8: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
6: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
7: Nema jačeg u državi brale.
9: Slušamo sada Sinana, Tebi me zove. Veliki pozdrav idu za vještice.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Vesnu Zmijanac. Ovo u grudima. Veliki pozdrav idu za vještice.

0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: E, sada sviramo dalje. Jedna zanimljiva ponuda. Prodajem, kaže, glas za predstojeće izbore zbog odlaska u inostranstvo. Hitno.
4: Koja se zove Bosna Hercegovina?
3: Šuti i trpi.
4: Ovo je zemlja koja se zove Bosna Hercegovina.
5: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
6: I opet će najveću cijenu za to platiti građani.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: neki bude sramot. Fuj, džubrav jedna bezobrzna politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im reste, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bihać. Vi ste opet stvoriti ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
2: Sisipe! Ej, Sisipe!
3: Šta hoćeš, bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
6: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
7: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
8: Vrijeme je za naredni SMS.
9: E, dalje ćemo, Boga mi, uz Kemala, Crnu oku. Pozdrav kažem tebi od vještica i naravno za našeg ministra. Veliki pozdrav idu za naše vještice. Ide Kemal.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdravi sada idu ponovo za ministra od Vještica, Kemali Čardak.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
2: Aquí te traje tu tequerito.
3: Idemo sada dalje uz Cecu. Za nas dvije vještice, pozdrav idu tebi, Ema. Ja svakako odpozdravljam.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo ponovo Kemala, ti si moje zlato. Pozdrav idu iz dijaspore. Za ekipu na koti 246, pozdrav mojoj Sultani, pozdrav za Kamatara i veliki pozdrav idu za Vještice.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Ide sada Nino, donesi divlje mirise. Za nas dvije vještice, pozdrav idu i tebi, Ema. Za naše vještice, veliki pozdrav još jednom.

0: jedna pauka.
1: Idemo dalje. Samo za vještice. Marina Živković, druga žena.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i 1 minuta. Vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšić i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar obišli su danas u konjičkom naselju Trusina novo izgrađene individualne stambene objekte namijenjene porodicama čiji su domovi uništeni u poplavama u oktobru 24 godine. Domaćin posjete bio je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić. Riječ je o dijelu šireg programa obnove i sanacije šteta nastalih uslijed poplava koji implementira federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Uprkos složenim postupcima javnih nabavki i ishodovanje dozvola, uspješno je završena izgradnja ukupno 6 individualnih stambenih objekata, po 3 u Konjicu i Fojnici, dok je 4. objekt u Konjicu u završnoj fazi. Uz stambenu izgradnju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je osigurala i značajna financijska sredstva za obnovu lokalne infrastrukture pogođene poplavama.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Nermina Huseinija zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Optuženi se tereti da je do 1. jula 26. godine u stanu na području općine Novi Grad uzgajao i proizvodio drogu kanabis namijenjenu daljnoj prodaji. Prema navodima iz optužnice, u stanu je instalirao 3 indoor laboratorije za uzgoj kanabisa u kojima je pronađeno 266 stabljika kao i oprema za njihov uzgoj. U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila produženje pritvora optuženom. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 5 svjedoka, vještaka za forenzička ispitivanja i vještačenja, te izvođenje oko 70 materijalnih dokaza.
0: Vijesti.
1: Fudbaleri reprezentacije Bosne i Hercegovine sinoć su upisali uvjerljivi trijumf na gostovanju kod Rumunije u okviru drugog kola Lige nacija rezultatom 2-4. U sjajnoj utakmici za Zmajeve u Bukureštu redom pogađali su Armin Gigović, Tarik Muharemović, Haris Tabaković te Ermin Mahmić. Nakon utakmice stigla je nagrada za odličan rezultat. Naime, FIFA je ažurirala svoju rang listu, a Bosna i Hercegovina je ponovo napredovala za 3 pozicije. Naša reprezentacija se nakon trijumfa nad Rumunijom sada nalazi na 58. mjestu. Zmajevi su utakmicu u Bukureštu dočekali kao 61. reprezentacija svijeta, a nakon pobjede su ostvarili napredak. Sa druge strane, naši jučerašnji rivali pali su za 2 mjesta i sada su na 54. poziciji.
0: Vijesti.
1: Građane Bosne i Hercegovine od 28. godine očekuju značajne promjene u procedurama registracije vozila, dokumentima, uvozu automobila, ali i procesu obuke i polaganja vozačkih ispita. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ranije je predstavio paket izmjena pod zakonskih akata koji proizlaze iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima. Jedna od najvažnijih novina odnosi se na saobraćajnu dozvolu, dosadašnji papirni dokument koji je bilo potrebno svake godine ovjeravati i pečatirati, trebao bi biti i zamijenjen trajnom plastičnom karticom od polikarbonata. Mijenja se i sistem registarskih naljepnica, dok njihova cijena ostaje 5 km. Primjena novog sistema plastičnih kartica i registracijskih naljepnica planirana je od 1. januara 28. godine. Što se tiče vremenske prognoze, u drugom dijelu dana prevladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, dok se na jugu očekuje do 29 stepeni Celzijusa. U Gradašcu je sunčano, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 24 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
2: Radio Bet 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac
4: 99.9.
1: E, dalje nastavljamo da sviramo po vašem izboru. A do Gegaj, pričaj mi pričaj. Samo za vještice, veliki pozdrav idu za njih.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Ide sada Goga. Sve sam tebi dala, samo za vještice.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Sisife!
2: Šta hoćeš, bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Ovu muzičku ste birali vi. Od života uzmi sve. Enes Begović u nastavku. Pozdrav idu za najboljeg punca Jasku, brata Narsida i Semira Mungosa. Veliki pozdrav idu i za vas. Uživajte u nastavku uz Enesa.

0: Brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme je da pročitamo najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. Nakon završenih policijskih uviđaja, normalizovan je saobraćaj u mjestu Vrapčić i Jablanica Mostar i Bistarac Donji M4 Tuzla Lukavac. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnja pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Najavljene radarske kontrole za Gradačac od 19:40 do 20:40 mionica 1 i 2, od 20:45 do 21:45 ulica Žrtava Srebrenice, od 22:30 do 23:30 Vučkovci. Sretan put želi vam ekipa Bet Radija. Ostanite uz nas, šetalo se, idemo da sviramo dalje.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su tri devetke.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. 24 sata nad gradom.
2: Radio Pet.
3: Evo nam ponovo Jay, loše mi danas. Pozdravi, kaže, idu za Semira Mungusa od brata Belme.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station.
2: Radio 5, Gradačac.
3: 99,9.

Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99. Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka.

0: nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 44 21.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Izlazi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac. Magistralni put Gradačac Ormanica. Preko puta Mešić Homa. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vrijedi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: U srijedu, 30. septembra, samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Cijena dana, pileći file 10 maraka 90, pileći karabatak 3,95, pileći mikrobatak 3,95 km po kilogramu.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametara

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx d.o.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: 24 sata nad gradom.
3: Radio Pet.
4: Poslušali smo još jedan blok malih oglasa za danas. Posljednji blok poslušajte tačno u 18 sati. Mi idemo sada lagano da pravimo uvertiru u naš večernji program. Motivo da slušamo Sanju.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: E, nakon reklama vraćamo se dobroj muzici. Šako Polumenta u nastavku. Rodi mi sinove.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo sada uz Halida. Rođendanska. A sretan rođendan ide za Jasminku i pozdrav idu za Bet Radio. Veliki pozdrav i za vas. Još jednom sve najbolje.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Modrića ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Jednostavno neodoljiv. Bet Radio.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina. Bet Radio.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje, neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti, ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Moj bagre me beli. Sretan rođendan Jasminki i pozdrave svim Betovcima. Veliki pozdrav idu od Betra.

0: braću happy end.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
0: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolij Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

Nas posjetite u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori, Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

smo nekih novina na Talase Bet Radija. Kao i moje prošle smjene, znate da poslije malih oglasa, poslije 18 sati, krenemo puštati i live verzije muzike, tako da nadam se da će vam se i to svidjeti. Želim da čujem vaše mišljenje. Da li vam se to sviđa ili želite da nastavimo onako kao prije sa narodnom muzikom? Ako imate neku muzičku koja bi vas digla, podigla raspoloženje, podigla društvo na noge, pišite nam, šaljite poruke, a mi dalje slušamo Stanoja, s namjerom dođoh u veliki grad. Da čujemo kako to zvuči.

0: Hvala to. Hvala.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

99. Pozdravi nam stižu iz zelenog Aktrosa. Došlo vrijeme i izdaje me snaga. Hasan u nastavku. Dobre.

0: Service Valve. Mašinsko pranje tepiha, najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama, do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Service Valve. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.

0: piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan,
0: piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj,
0: nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Pozdrav sa 39.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co., prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co., mjesto gdje nastaju film.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Dobry kupovin Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
5: Ja

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društvo u Srebreniku, za kuma Emira, Ćana u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 1001.
1: Veliki pozdrav idu od cura za sve slušaoce, za ekipu treće smjene na vikendici. Veliki pozdrav za cure, slušamo Natašu u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav iz društva, od društva iz Ledenica. Za sve slušalce, za Bet Radio, ako može Jay iz Reku života. Naravno da može, slušamo dalje po vašem izboru.

Bet Radio. Za društveno vikendici Zlata Petrović u nastavku Plači moli. Veliki pozdrav idu za sve slušaoce Bet Radija i za ekipu treće smjene. Pozdravi za sve

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo dalje po želji društva na vikendici.

slušamo dalje Sinan, Dodirni me. Kratka obavijest, kratka informacija za vozače na području našeg grada. Policijska patrola kod pravoslavne crkve. Pripazite se, vežite pojas, poštujte saobraćajne propise da ne bi dobili kaznu. A mi dalje slušamo Sinan. Za Srebrenik, za kuma Emira i za cijelo društvo.

SMS Bet Radija. Od kuma Emira za društvo. Mile Kitić u nastavku.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Micar Mirić u nastavku Dotakni me, pristigla poruka, ali nažalost bez potpisa.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Rajske ptice. Za kuma Emira od njegovog društva. Veliki pozdrav, idu za Srebrenik.

0: Kupovin, Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Jana 2, slušamo Janu, slušamo se i u Modriči, pristiže nam pozdravi iz Modriče, za sve naše slušaoce, za ekipu treće smjene, veliki pozdrav idu za naše komšije, za Modriču, za Srebreni i Korašje, gdje god da se slušamo, pozdrav idu od Bet Radija.

Nastavljamo dalje. Po želji kuma Emira i njegovog društva iz Srebrenika.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

i kuma Emira, za njegovo društvo, za sve slušaoce, veliki pozdrav, idu i za treću smjenu. Pozdrav idu za naše komšije, naša lijepi Srebrenik. Mi se večeras družimo sve do ponoći, 22 sata je i 48 minuta. Šaljite poruke, muzičke želje, svi vi koji ste na putu, pišite kakvo je stanje. Radar i policijska patrola, tu smo da dijelimo informacije jedni sa drugima.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje Lileta, Golubice moja. Po želji kuma Emira iz Srebrenika za njegovo odabrano društvo.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za društvo u Sibovcu, Miroslavu nastavku, joj Rado, joj Radmila.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za društvo u Sibovcu, Zehra u nastavku.